Okey, selamat ya. Salam sejahtera. Terima kasih rakan penyampai dari Salam FM yang telah menemani ni dari jam daripada sejak awal pagi jam 4 ya, jam 8 ya. Ya. Okey, kira biasa bersama Kani Well Asia FM. Moy-moy lain daripada yang lain tepat jam 8 tu sehingga jam 12 gagi like ha. Kira biasa Kani akan temani ni 16 jam kudara dan pukul 8 hingga 12. Kelan pada like dan kun semai temuan hajat termia. Untuk hiburan kenamba lah 4 dialek tu 18 ku kaum yang mau and seluruh negara. Masuk rakan-rakan yang gagal and Sabah je Sarawak je. Okey, Yadoh akan bergerak secara solo. Akan bersama Inyop dari jam 8 hingga 12 gagit istu akal. Dan biasa istu hari Khamis 6 ke 4 Ogos 2026. Sempena bulan kemerdekaan negara. Kibarkan jalur gemilang elok saja and pelusuk. Dik nyana ataupun taman-taman nyana ataupun simpang-simpang kampung nak. Ataupun and premis-premis perniagaan. Kedai-kedai runcit. Ataupun elok tempat-tempat yang sesuai lah. Boleh pacakkan nang denas. Bendera jalur gemilang. Untuk tatapan Air Kenamba untuk memberikan semangat untuk Air untuk menyambut Hari Kebangsaan ke 31 Ogos tu. Okey, Azmiman akan menemaninya untuk 4 jam berikut and cloud segment. Gah ju asyik grep biasa 6.8 ke 12 gagi di Isdokal. Ia akan temani dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi semasa yang terkini yang sahih hanya di RTM. Ya, doakannya dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sihat-sihat sendaknya bersama yang tercinta elok saja berada and kota, and desa ataupun and belantara. Dan terima kasih yang sedang semong kanit melalui saluran Astro 875 dan juga MyTV 706. Hanya boleh lari kanit melalui RTM Click di mana saja anda berada. Doakannya dalam keadaan mimet. Terima kasih banyak kenamba kerana sudi menemani ye untuk 4 jam tu. And ruang utara Radio SFM. Moi nong moi lain daripada yang lain. Okey, nak pi mana kita pagi ini? Pagi-pagi kita pi mana? Hang pi mana aja FM Khalifah untuk buka tirai sebelah Yate. Walau mah ada lagu show je. Okey. Okey, bukan anak-anak lah. Anak untuk permulaan biasa lah kan Yate. Dan untuk segmen Yahduh, ia akan temaninya untuk 4 jam tu dengan segmen Gah Jo Asyik sehingga jam 12 kaki istuaka. Jadi agak malu-malu terus layan Asyik FM. Moinong-moin lain daripada yang lain.

Tepat jam 9 pagi. Selamat ya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Berita temuan yang dicalon oleh Asmiman. Dakwaan untuk sumbangan asas rahmah SARA selebih RM100 secara sekali ok bersepenuh is kebangsaan maklumat tak benar. Kementerian Kewangan MOF nak maklum tak maklum sebarang pengumuman rasmi yang kelebihan bantuan doh. Yang konon eng ok maklum rakyat Malaysia berusia 18 tahun membalik. MOF nasipat poster yang tular em media sosial sebagai palsu. Seramai yang ayat supaya tak mempercayai bojang sebar maklumat doh. Sebalik membaku maklumat yang sahih hanya melalui saluran rasmi kementerian. Lalu, well, berkenaan dengan laporan seorang jaya siasatan diraja RCI, Lembaga Tabung Haji TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komisar Bukan Aman, Datuk Rosdi Muhammad Isa, nanti itu, 5 kertas siasatan telah empu setakat puduh. Datuk Rosdi maklum, 9 laporan telah bakut kepada pihak pengurusan kuasa syarikat TH Bajet Sungai Awam. Kes yang siasat yang keluar kanun keseksaan Akta Tabung Haji 1955, Akta Syarikat 1965 bagi Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan bagi hasil daripada aktiviti haram 2001. Sementaranya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM nak tahan reman naik individu bagi naik ke syarikat hartanah. Yang saki bersubahat bagi yang seleweng charge notice penalty bernilai kira-kira RM450,000. Perintah riman selama 5 is bermula is Ahad dan teror oleh Magistrate Ezrani Zakaria dan Mahkamah Magistrate Putrajaya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesah penahanan doh. Angkloid masa sama SPRM telah nasirjak rakaman percakapan yang sama bekas Ketua Pegawai Kewangan CFO naik kebut syarikat milik badan berkanun. Lalu untuk membantu siasatan kes pembelian saham NAR syarikat peladangan bernilai kira-kira RM70 juta. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, tindakan itu untuk melengkap siasatan yang TL susulan bernambu angkloid laporan RCITH. Rakaman percakapan bekas CFO itu akan sambung bermula jam 10 ya isdo. Menjelang sidang khas Parlimen, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil maklum sekurang-kurang 35 hingga 40 ahli Parlimen jangka akan kuat bahagian yang keluar perbahasan RCI doh pada Selasa. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul Latif itu nak bersetuju supaya sidang khas itu berlangsung secara berterusan tanpa terehat untuk mengok peluang maklumat ahli Parlimen yang cian ke kuat bahagian. Angkloid mesyuarat sama Datuk Seri Fahmi nanti itu marah-marah langkah penambah meg akan laksana segera untuk mengkerhub kawalan keselamatan dan lapangan terbang. Lalu susulan penahanan yang sama juruterbang Malaysia dan Indonesia kerana engsaki terbabit angkloid kegiatan penyeludupan dadah. Tambah nana, PDRM bersama dengan Agensi Kawalan bagi Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut mengarah dan teliti sebarang kelemahan angkloid sistem kawalan keselamatan yang berpotensi nak guna ataupun nak salah guna. Angkloid Perdana Datuk Seri Fahmi turut nak maklum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah nak arah Kementerian Sumber Manusia ke Sumah untuk mensegerakan proses 15,000 permohonan pertama pekerja asing. Perkara dan putus yang keluar mesyuarat jemaah menteri untuk memenuhi keperluan tenaga kerja sektor kritikal serta nak sokong tenaga ekonomi negara. Keluar sidang media sama Datuk Seri Fahmi iaitu aspek keselamatan wajah kemanusiaan sedang diteliti oleh Wisma Putra wajah Kementerian Keluar Negeri. Nado termuatlah nak tetap kriteria pelaksanaan sebelum sebarang keputusan kod berhubung cadangan antar terma 5,000 pelarian Myanmar manegara asal. 5 keperluan kritikal penduduk Sarawak dan rancangan pengumpulan semula RPS Pasik pada Kampung Kuala Wok, Gua Musang kenal pasti menerusi program Kembara Rakyat Negeri.
Nada termuatlah penambah medik, penyelesaian isu gajah liar, bekalan elektrik, program pengedaran barang perlu, projek program jualan rahmah. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Negeri Mohd Azmawi Fikri Abdul Ghani itu hasil kunoyau nanak Selasa Isnin bagi Selasa atap membakup jadi dek menuduk uzur wajah na puluh penambah mei segera. Nadoh temuklah permohonan Tan L Dek Pai nanak jan itu penduduk turut berdepan ancaman gajah liar sejak tahun 2022 yang telah na jejas aktiviti harian enak. Menurut ADUN Negeri Dah Hujat, permohonan tenabe bekalan petrol RON 95 entek program pengedaran barang perlu bagi penambah med, program jualan rahmah turut akan akuat perhatian. Muhammad Azwi Fikri ni tak tu, nada untuk memudah penduduk membaku keperluan asas bagi nak kurang kos sarinis kos. Jelas nak perjalanan mana nak penempatan hanya boleh mengakses nak guna kenderaan pacuan empat roda sejenduk kira-kira 200 km wek apa je, neti je wek, mah gua musang. Lalu je nak pernah cabaran penduduk pendalaman membaku bekalan bagi permataan asas. Sekian berita teman masih FM, berita tu nak sunting oleh Siti Nordiati Zaidi dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Silakan bersama kami, Asyik FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asyik FM, the more.

Okey, dan berita sedih lah. Saya tahu pelakon. Pelakon veteran. Dia pelakon dan juga pelawak kan. Pelakon veteran Kamarul Zaman Yusof atau lebih dikenali sebagai Cik Man. Kebus di Satop Hospital Tanah Merah, Kelantan. Akibat masalah jantung tersumbat pada jam 5.15 minit lang, Satop. Dan berita Nihoy Alayarham tu telah pun disampaikan ataupun disahkan oleh Kuas Bongsu Fakrul Alif. Fakrul Abang maklum arwah Mak Madik seketika sebelum dihubungi ketika kakak sulung yang lah maklum berhaid pun awet. Dan sebelum nak arwah telah mengadu sakit perut bermarah-marah hari Atop lantas nak arwah pun mendapatkan rawatan di hospital Atop sebelum ditidurkan. Dan jenazah Allahyarham Cik Man akan dikebumikan di kampung halaman di Tanah Merah Kelantan pada jam 11 siang doh. Dan Kamarul ataupun lebih dengan Cik Man popular dengan watak-watak keluar filem-filem antaranya watak Farouk keluar filem Gila-Gila Remaja dan watak Cik Man keluar filem jadul-jadul filem yang memang best lah. Filem Rock O arahan Allahyarham Mamat Khalid dengan trademark sekali ini kan. Jadi salam takziah untuk keluarga Cik Man ataupun nama sebenar Kamarul Zaman Yusof. Okey, nak berita sedih yang berlaku satu pemergian Allahyarham Cik Man ataupun Kamarul Zaman Yusof. Salam takziah. Okey, bersama dengan Datuk Syek Anugerah dari Kegagalan. Waktu pada pukul 10.02 minit di CFM Gergedur.

0: Saya Muhammad Afian daripada Unit Keselamatan. Dengarlah ACFN, Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.
0: Gerger.
1: Gerger.

ke Syafiq. Mana mahu lain daripada yang lain 11.8 minit ini ya. Masih lagi menemani ini untuk segmen seterusnya Gah Jua Asyik Doh. Dan akan bersama dengan tetamu dari Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun lebih tepat lagi dari Pusat Darah Negara. Akan nanti tentang sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Okey, sebentar saja lagi kita akan bersama dengan tetamu kita. Dan agak maulah terus layang siapa yang mana mahu lain daripada yang lain dengan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah. Takdir penentu sekarang. CFM, more no more.

Ya, Resam Band, kata Dialek Jakun, lagu dia berjudul Orang Kita. Okey, Ajis, pertanyaan lagu-lagu antara The Keudara. Relok pun masih lagi berteman dengan Wiki Keudara untuk segmen Mahi Asyik. Okey, Relok pun terima kasih dapat alih ceritakan kajik menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Malok kek boleh perkep ataupun kek boleh muat turun. Kata kek punya telefon pintar je, smartphone kek je. Semuanya di hujung jari dengan mudah lah ya. Sebab jalak lah ya. Kadang-kadang je mungkin hicip maluar, maluar negeri, maluar negara maupun kek tetap boleh ceringaikan ICFM menerusi aplikasi RTM Klik lah. Okey, Relok pun memberikan perkongsian antara gah-gah dia boleh kongsikan ketika donan. Dia biap antara kes dia berlaku kata negara hi, ya je makangar. Dia biap ya, pihak polis dia bibleh nana lagi gunik. Guni lah ya. Dia berisi jaak, tulang manusia, ma behor mali. Sengon lah. Dia biap kira-kira 3.1 meter jauh lokasi. Dia biap penemuan pertama pada 26 Julai Januk. Dia sekaligus kes adeh diklasifikasikan sebagai kes danan ataupun perdat lah. Kes perdat sebenarnya. Kes membunuh. Dia biap juga pihak polis. Bukusan guni je. Dia bibleh yang nombor peniaga keral berusia 16 tahun. Kira-kira jam 11 pagelap ketika ia lebih ceria ataupun lebih tebas semak ya. Mai lokasi net ti milik ikanon kerdur. Depoi tali beli kira-kira nar gecek canuk. Dibiap juga pemeriksaan didapati bahawa jaak je dia jatik lagi berkenal pasti. Berada kata kira anda terburai lah ya. Dan biap net hol juguni biak de lusuh serta caceh lah, koyak lah ya. Guni ende bibleh separuh tertimbus katih ti rubi tutup ya semak samun mahkuasa sepadan Tanah Rizab Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada lah ya. Dibiap juga siasatan lanjut malokasi turut bibleh sehelai seluar dalam okay. Dan sehelai seluar pendek ya, seluar patik de lusuh rucaceh serta seutas cengkot wok lah tali pinggang denyon maguni berkenaan. Dibiap juga pihak polis lebih percaya ya jaak tulang berkenaan rubarang in telah lama telah yali ulai biwis malukasi kejadian. Dibiap kata kenyataan menerusi media sosial PDRM sendiri lah ya. Jadi mungkin di kalangan rakan-rakan hit juga kejoy perkembangan semasa adalah ya antara perkembangan terkini berkenaan kes The Enggap sebenarnya lah. Okey, pastinya kita boleh rujuk juga menerusi berita RTM. Ada pastinya yang sahih di berita RTM. Okey, Relok pun hilayan dan lagu sekejap. Jun Nyanyian Amon kata Dialek Temuan. Apa khabar Tei? Syafam, moi-moi.

0: FM. Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
1: Saya Ki daripada Tunas Pai.
2: Ya, Tini.
3: Gua pulang Tunas Pai nak peras.
4: Ibu, Ibu Tunas Pai. Memel.
3: Tinggal ni. Asyik FM. Moi no, moi no, moi.
5: Terus dengar. Moi no, moi. Asyik FM.

0: maksud dan lambang bendera Malaysia. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
1: Yeah, daripada Tok Batin Raina bin Anjang Kampung Aring, suku Kaum Matek, Hing Kijing leh daripada Asik FM, Pong dan Pong. Boy, you must.

0: Eun jenmoh eun muring, eun kampung Tiang, eun Hanok. Belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu, Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil air pagah. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam nantang atas pula. Nantang atas tu tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Lepas tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Semabri ni, bahasa Semabri ni ika. Ha, macam ni, kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu pula, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki, Semabri Melayu tu kaki. Lepas Semabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit. Lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu, mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu, rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri hein nan.
1: Asyik FM 89.3 Ulu Tembeling. Asyik FM.

0: Moh ye berceh, ye ngok kampung dari, ye kjeng asik FM. Boneng pong.
1: Moh asik FM.
2: Nak laki bahnap, kumpulan Sri Alam ye dalam nama kumpulan. Nana nyerulak lagi, semangat boleh. Semangatnya ayat ilham le sendiri juga.

0: Ya, pasti pade.
1: Ing japa anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat ing berasal ken kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang dia atau ngensa dia kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memangnya kan mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengoyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang berubat mong, yang bersewang tu, yang bersukaria seperti mana mai kikik bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai, mohon mai pani, tak boleh hisip. Sebab ini yang sekarang dia, mai luar pun mai minat. Kalau mama hibur persembahan, hicip ku hotel kemah, mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hik sendiri. Okay. Kadang-kadang hik terasa kagum daripada mai luar sampai sanjung hik. Bila ku tepat lu hik macam tu mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padih kan. Era padih lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Ya, joget juga tapi kebudayaan hik dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutnen.
3: ACFM Moidumoy.
4: Ya, ACFM Moidumoy 2.48 minit idui ketika nuknen lagi. Walaupun dah penghujung ataupun imol rancangan untuk Khazanah Seni Asyik untuk edisi hari adat 6 Ogos 2026. Adresinya tepat jam ni idui cahoy hi akan berlaluan sekejap untuk gah dialek temuan. Dia akan diperolehkan sugas yang dikira lah ya. Okey, walaupun nar lagu dah kaki gertik untuk memberi minit adat pastinya rakan saudara hi ken kampung Teji Pus Telanok lah ya. Dia binyanyi ikan ya rakan saudara Bahrubin dan pastinya telah juga aji juga lagu pastinya ken kampung Peta Taman Negara Endau Rumpin. Lagu dia berjudul Abang Pelanduk lah ya, Katih Dalik Jakun. Pastinya akan ke udara juga untuk menjadi penutup tirai Katih segmen Khazanah Seni Asyik ketika nunan lah ya. Okay, pastinya ia akan kembali berbala untuk segmen seterusnya ya Aji Maihi Asyik untuk nanda jam terakhir lah ya. Okay, terus saya Rasha FM Moi Nung Moi.
5: Daripada Kampung Susu, nama In Robert. Nama tajuk lagu In dia Putri Gunung Tepas Lenau. Yeah.

0: Gah, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ing sering kali macam ing tetap bernoi. Ing yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya dia senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan deportan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya di tua aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
3: Asyik FM, Monumoy. Terus dengar Asyik FM, Monumoy.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus. Saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Dengarlah Asyik FM, Moi No Moi. Lain daripada yang lain. Pioklah Asyik FM, asyik dari asyik.

Itu dia Eng Riak daripada Mr. Jam sebentar tadi ya, dengan lagu dalam dialek Semai menghiburkan kita semua untuk petang hari ini dalam segmen Rentak Genin. Jadi selamat datang buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang setia bersama dengan Asyik FM. Yang mana mungkin baru masuk, selamat datanglah aku ucapkan. Yang mendengarkan Asyik FM daripada tadi, daripada pagi tadi tak henti-henti, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan untuk kacan semua. Okey, jadi ini dia info yang akan aku kongsikan untuk kacan semua. Orang khabar tu biar orang apa, biar kita tak ketinggalan dengan info-info semasa. Okey, jadi ini dia topik dia. Polis tumpaskan dua sindiket ya, iaitu sindiket rokok seludup dengan vape haram dan rampasan lebih daripada RM12.7 juta. Jadi kejadian dekat Kuala Lumpur ya, ibu kota negara kita, di mana polis berjaya menumpaskan dua sindiket utama yang terbabit dalam kegiatan penyeludupan rokok tidak bercukai dengan pengedaran vape haram menerusi operasi bersepadu dekat Selangor yang menyaksikan rampasan hak bernilai lebih RM12.7 juta. Dan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, iaitu Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, yang berkabar kejayaan itu dicapai mengikut optaring Alpha 3 dengan optaring Alpha 1 yang dibuat oleh Biro Jenayah Hidupan Luar ataupun Perisikan Siasatan Khas WCB PSK dengan kerjasama beberapa agensi penguat kuasa. Yau juga berkabar optaring Alpha 3 yang dibuat pada 28 Julai yang lepas menyasarkan sebuah premis dekat Batu Cave, Gombak ya, yang dipercaya dijadikan pusat penyimpanan dengan pengedaran produk vape ke sekitar Lembah Kelang. Manakala hasil serbuan, 5 orang diperiksa dengan polis berjaya rampas 131,036 kotak produk vape dan melibatkan 4,900 botol cecair vape dengan 25,510 peranti rokok elektronik dengan macam-macam jenama dengan nilai keseluruhan dianggarkan 9.4 juta. Dan tahniah kita ucapkan kepada pasukan yang berjaya menumpaskan sindiket rokok seludup dengan vape haram ni ya. Itu dia antara kejayaan kita punya hero-hero Malaysia. Apa-apa pun tahniahlah kita ucapkan dekat Chan. Dan kalau rakan-rakan pendengar kita pun ada info-info berkaitan dengan kes-kes macam ni, kita boleh laporkan kepada pihak yang berkuasa lah. Itu orang khabar tu tanggungjawab kita. Andai kita tak boleh nak membantu, kita meringankan beban Chan. Okey, jadi sekarang 4:46 minit petang dan sebentar lagi pukul 5 petang kita akan bagi laluan untuk berita utama 5 petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Asyik FM, Moy Numoy, lain daripada yang lain, Rentak Genin.

Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat seleweng, pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, memainkan peranan besar sebagai pelanjut perjuangan mahasiswa dan gerakan dakwah yang berteraskan jati diri Harakah Islamiah sejak penubuhannya pada 6 Ogos 1971. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sepanjang 55 tahun penubuhannya, ABIM bukan sekadar mencatat perjalanan usia, sebaliknya garisan perjuangan yang dibina atas pengorbanan, adab, akhlak dan kepercayaan. Beliau yang juga bekas Presiden ABIM turut menzahirkan ucapan selamat ulang tahun ke-55 kepada ABIM dan berharap pertubuhan itu terus istiqamah berbakti kepada masyarakat. Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata kepekaan terhadap konteks politik penting bagi membantu penjawat awam memahami dasar kerajaan, namun mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan. Tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Beliau berkata profesionalisme perlu menjadi garis pemisah yang jelas bagi memastikan setiap amanah dilaksanakan secara berintegriti dan adil. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pari itu memberi amaran tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam penyelewengan dan pecah amanah. Perkara tersebut dibuktikan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau berkata Barisan Nasional dan UMNO tidak akan berkompromi terhadap sebarang unsur negatif yang menyalahi prinsip tabik urus dan tindakan sewajarnya perlu dikenakan terhadap individu atau kumpulan yang didapati terlibat.
1: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation, apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis perhimpunan bulan Ogos Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Sesi persidangan khas untuk membahaskan dapatan laporan RCI mengenai lembaga tabung haji akan diadakan pada 11 Ogos. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tabika tunas istimewa akan diperluas dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabika beroperasi di setiap daerah menjelang 2027. Beliau berkata inisiatif itu bagi memastikan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak khas mudah diakses dengan yuran ditetapkan hanya RM100 sebulan. Pemain industri disaran memperkukuh aspek keselamatan siber, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, berkongsi amalan baik dan membangunkan keupayaan digital yang diyakini demi manfaat jangka panjang negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, apabila teknologi digital diterapkan merentas setiap sektor ekonomi, aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu diperkasakan seiring dengan kemajuan inovasi. Beliau berkata, perniagaan perlu yakin bahawa infrastruktur digital yang menjadi sasaran mereka adalah selamat, manakala pengguna perlu mempunyai keyakinan bahawa data peribadi mereka dilindungi. Sebab itu, Datuk Seri Fahmi berkata, kerajaan kekal komited untuk memperkukuh keselamatan siber, meningkatkan daya tahan rangkaian dan menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Ia sekaligus mencerminkan disiplin fiskal kerajaan yang terus mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu menjadi asas penting dalam menarik aliran pelaburan yang lebih kukuh ke negara ini. Menurut beliau, meskipun berdepan peningkatan kos susulan kejutan harga tenaga pada tahun ini, kerajaan kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya, Malaysia muncul pasaran IPO paling aktif di Asia Tenggara pada separuh pertama 2026 selepas merekodkan 28 daripada keseluruhan 35 IPO di rantau tersebut. Berdasarkan laporan trend IPO global EY, separuh pertama 2026, jumlah dana terkumpul bagi IPO yang dilaksanakan berjumlah $1.4 bilion berbanding 29 IPO yang mengumpul $898 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Luar negara, Jepun akan mencari sumber pendapatan alternatif bagi menampung pengurangan cukai penggunaan ke atas makanan dan minuman kepada 1%. Perdana Menteri Takaichi Sanai berkata, pembiayaan itu akan diperoleh menerusi semakan semula belanjawan secara menyeluruh tanpa menjejaskan program keselamatan sosial. Pengurangan cukai selama 2 tahun itu dijadual buka kuasa April tahun depan, namun pelaksanaannya masih memerlukan kelulusan Parlimen. Berikutan kebimbangan pembangkang terhadap sumber pembiayaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa usaha membendung penularan Ebola di Republik Demokratik Kongo dipertingkatkan segera. Susulan wabak itu kini merekodkan 3,748 kes disahkan dengan 1,657 kematian. Menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jumlah kes baru meningkat 2 kali ganda di beberapa kawasan panas dalam tempoh seminggu. Beliau menegaskan akses kepada rawatan perlu dipercepat di samping memperkukuh penyelarasan dan bantuan kepada komuniti terjejas bagi mengekang penularan wabak itu. Rusia mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan 605 drone Ukraine dalam serangan semalam. Serangan tersebut menyasarkan beberapa wilayah negara itu serta semenanjung Crimea. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, antara kawasan terjejas ialah Tver dari Yaroslav dengan serpihan drone menyebabkan kerosakan pada sebuah pusat logistik serta mencetuskan kebakaran di beberapa rumah. Serangan itu berlaku ketika konflik Rusia-Ukraine terus memuncak dengan kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh. Sukan, kejayaan luar biasa luar jangkaan kontingen negara di Sukan Commonwealth 2026 menjadi cabaran baharu menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun September ini. Ketua Kontingen Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengakui pencapaian 8 pingat emas pada temasya Commonwealth meletakkan jangkaan lebih tinggi terhadap prestasi atlet negara di pentas Sukan Asia. Bagaimanapun, beliau yakin beberapa jenis sukan berpotensi menyumbang pingat manakala sasaran rasmi kontingen akan diumumkan selepas mendapat kelulusan Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memohon agar jagoh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Gold RTG bagi menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Jatuh Amarjit Singh Gill berkata, surat rasmi akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara minggu depan bagi mendapatkan sokongan penuh terhadap usaha itu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI tiada kompromi pihak terlibat seleweng pecah amanah. Satu daerah, satu tabikat tunas istimewa menjelang 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Kini kembali semula bersama dengan DJ kesayangan ramai yang handsome, yang tampan, yang rupawan, seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar kerana sudi mendengarkan Asyik FM, kerana masih lagi setia bersama dengan Asyik FM. Thank you very much, aku ucapkan dekat kacan semua. Jadi sekarang ni 5.15 minit petang, kita dah pun masuk ke jam yang kedua, iaitu jam yang terakhir untuk segmen Rentak Kenen. Dan mana lagu-lagu yang dimainkan, ada pasangkan untuk rakan-rakan pendengar semuanya, adalah lagu 100% ciptaan orang kita dan juga nyanyian daripada orang kita sendiri. Jadi apa-apa pun, kerana terus mendengar Asyik FM, sebab segmen Rentak Kenen adalah segmen yang special dalam Asyik FM. Jadi kau tak nak buang masa, kau nak ajak kacan berhibur bersama dengan lagu seterusnya, iaitu Dila, ya, penyanyi baru untuk industri muzik orang kita. Ini dia, Lupakanlah Saja Aku katanya. Jadi yang mana belum dengar, jadi jom kita dengar Rentak Terkini ataupun Rentak Genen, lagu-lagu orang kita. Hanya di Asyik FM, Moy Numoy, lain daripada yang lain.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Tanggungkan! Wah, cantik!
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia Arpa Pet daripada Sendirai yang menghiburkan petang-petang hari kita pada waktu-waktu yang sekarang menerusi ruangan Mate Mare. Jadi sekarang dah pun memasuki 7.14 minit petang. Jadi kita hanya tinggal berbaki dalam 15 minit saja lagi untuk segmen Mate Mare ke udara. Dan selepas tu kita akan sambung ke segmen seterusnya, iaitu Khazanah Seni Asyik Ekstra, yang akan bermula daripada pukul 7.30 minit petang sampai ke pukul 8 malam. Jadi kacang semua, jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Asyik FM.

Ya, Hasyi FM, Moin Umoy. Lain daripada yang lain, kita dah pun memasuki pukul 7.30 minit petang. Jadi sekarang ni, kita dah pun ke segmen yang terakhir untuk Kok lah. Untuk orang lain kejap lagi layak. Sebab selepas habis segmen Khazanah Seni Asyik ni akan terus disambung oleh DJ dalam dialek temuan, iaitu DJ Emma, yang akan menemankan kacan bermula daripada pukul 8 malam sehingga pukul 12 malam. Jadi dekat ni kita dah pun memasuki segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi antara lagu yang akan kau tinggalkan untuk kacan, lagu Kampung Bawong Sungai Siput Perak, lagu daripada Bahuan, daripada Kampung Kenem RPS Betau Pahang, seterusnya lagu dari dialek Lanoh, daripada Bitena Berin Kampung Air Bah Gerik, lepas tu lagu Mah Meri, lagu Tarian Gandeng, lepas tu ada lagu dialek Jakun Caram, lagu Seletar, lagu Ketambangkang dan juga Semelai Kenon Yoh Hitam, dan lagu dialek Temuan Gelombang Laut. Jadi apa-apa pun terus layan Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Bye-bye everybody, jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Semoga kita berjumpa lagi. Jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Frekuensi mengasyikan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik. Asyik FM, Moi No Moi.

Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20 2026 tambah 4 fokus baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
1: Dia adalah dua perkara yang terpisah. Di peringkat kerajaan persekutuan, kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. KL20 2026 akan memperkenalkan empat fokus tambahan iaitu ekonomi kreatif, ekonomi digital, permainan digital dan sektor ketiga. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia merupakan penambahan kepada empat fokus asal KL20 2024 iaitu teknologi tenaga hijau, teknologi pertanian, pembuatan dan automasi serta kewangan Islam. Misi KL20 2026 adalah untuk membina lebih banyak syarikat berteknologi tinggi, menggerakkan modal kepada aktiviti produktif serta mempercepat perjalanan syarikat daripada peringkat idea ke pasaran global. Penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan Malaysia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual di pasaran Malaysia oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, pemain industri produk tempatan serta pemegang taruh di Pelawa memberi cadangan atau pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan setiap syor yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
2: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular prika sistem MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO serta swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Plan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Berita seterusnya. Jumlah muat turun baru RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwan Ismail berkata, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu, sekaligus menunjukkan keberkesanan strategi penyiaran bersepadu dalam memperluas capaian kandungan kepada rakyat. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini, melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeo berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
4: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik, dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan permotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya, sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta serta pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal serta menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
5: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua. Luar negara, Iran dan Oman dilaporkan mencapai kemajuan dalam rundingan berkaitan Selat Hormuz bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurut Reuters, cadangan perjanjian itu memberi Tehran peranan dalam mengawal pergerakan kapal yang memasuki teluk melalui laluan berkenaan. Bagaimanapun, beberapa isu masih belum diputuskan, termasuk mekanisme kawalan dan bayaran penggunaan laluan strategik tersebut. Buat masa ini, tiada komen daripada Washington. Pada masa sama, Iran memberi amaran sebarang serangan baharu Amerika terhadap wilayahnya akan mencetuskan tindak balas ke atas infrastruktur tenaga di rantau teluk. Mesej itu disampaikan Menteri Luarnya Abbas Araghchi kepada rakan sejawatan di Arab Saudi, Turki dan Qatar. Araghchi menggesa sekutu Washington menggunakan pengaruh mereka untuk menghalang Presiden Donald Trump melancarkan serangan baharu serta mencari penyelesaian diplomatik bagi mengelakkan konflik lebih luas. Sukan, juara bertahan Eng Yan Yeo dan S. Siva Sanggari menggalas misi mempertahankan 3 pingat emas squash negara pada Sukan Asia 2026 di Jepun. Pengarah kejurulatihan Persatuan Raket Squash Malaysia, Andrew Cross berkata, temasya itu turut menjadi pentas kelayakan pertama ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, sekaligus meningkatkan motivasi kedua-dua pemain. Tambah beliau, persiapan pasukan kini tertumpu kepada analisis kekuatan dan juga kelemahan lawan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20-2026 tambah 4 fokus baru. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: פילי הנשיק.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.

0: Pili Hanasiek.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, moi no moi.

Kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baik saudara, dah pun selesai kita dengarkan seketika tadi rancangan Mencari Yang Halal. Pada malam ini bukan semata halal, dan seterusnya kami nak bawakan kepada anda pada pukul 1:15 pagi nanti kita nak dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil. Hari ini kita dengarkan berkaitan dengan jauhi fitnah. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu hiburan yang mendidik jiwa menjana minda kita. Kita nak dengarkan nyanyian daripada Anik Muhai dan juga Lita Khalif dengan Kami Sembah Allah. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua. Glosari Islam.
8: Secularism. Istilah sekularism ialah ideologi yang menolak campur tangan agama dalam urusan negara yang boleh menafikan peranan Islam dalam pentadbiran.
3: #penyiaranjaki.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-10 di bawah kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk carilah ilmu sebelum ia dipertikaikan. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala: Ta'allamu qabla az-zannin, yani qabla alladhina yatakallamuna biz-zann. Akhrajahu al-Bukhari mu'allaqah. Artinya, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, carilah ilmu sebelum lahir orang-orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Kesimpulan daripada hadis, ilmu agama itu adalah bersumber daripada Al-Quran atau daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran atau hadis itu mestilah difahami dengan cara para sahabat memahaminya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa lain, kita mesti memahami ilmu agama berdasarkan cara sahabat Nabi memahaminya daripada Al-Quran dan juga hadis. Maka jangan memahami agama seperti mana golongan yang mendahulukan akal mereka daripada wahyu. Mereka mengatakan, apabila agama itu sesuai dengan akal, maka kami terima. Dan apabila tidak sesuai dengan akal, maka kami menolaknya. Mereka telah menjadikan akal itu lebih daripada wahyu. Kerana itu, mereka meragukan wahyu yang bertentangan dengan akal mereka. Seakan-akan mereka itu lebih mengetahui daripada Allah dan Rasulnya. Mereka inilah yang dikatakan pada zaman dahulu dengan golongan Mu'tazilah, atau pada zaman sekarang ini dikenali dengan golongan Islam rasional. Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan akal yang benar. Memang akal manusia itu perlu dipakai, tetapi wahyu itu mestilah didahulukan daripada akal, bukan sebaliknya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang mengambil peringatan lalu menghidupkannya di dalam kehidupan seharian.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
1: Ha, tak boleh cakap macam tu.
0: Ya, kenapa?
1: Dua-duanya ada makna yang besar tau.
0: Oh, ya,
1: Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
0: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
1: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
0: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
1: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kita Malaysia.
1: Terus dengarkan Salam FM.

0: Dimulakan dengan insiden renjatan elektrik yang menyebabkan 3 anggota polis di Beaufort maut. Ketiga-tiga anggota berkenaan berusia dalam lingkungan 26 hingga 40 tahun. Mangsa ialah anggota Balai Polis Western, Corporal Chiu Tek Siong, Konstabel Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Konstabel Muhammad Raimi Ismail Ruby. Ketika kejadian, seorang anggota dipercayai menggunakan galah besi sepanjang 29 kaki untuk mengait buah kelapa berhampiran balai polis sebelum galah itu terkena kabel elektrik. Dua lagi anggota yang cuba membantu mangsa kemudian turut terkena renjatan elektrik. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jarutih Dikun berkata, kes berkenaan masih dalam siasatan dan pihaknya masih menunggu proses laporan bedah siasat. Dalam perkembangan sama, insiden renjatan elektrik yang mengorbankan 3 anggota polis tersebut mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh, telus dan segera berhubung kejadian itu. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambahbaikan turut diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan seluruh warga PDRM atas kehilangan 3 anggota berkenaan. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran dan melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
1: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi teras pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkara sama turut diakui Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
2: Dia adalah dua perkara yang terpisah. Di peringkat kerajaan persekutuan, kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu memaklumkan penggunaan teknologi 5G Advance atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Jelas beliau, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan dan robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan dan cadangan penonton serta pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
3: Kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah pun menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Bulan Kemerdekaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM dan kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Sementara itu, Ashwat memaklumkan jumlah muat turun baharu RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026 sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Jelas beliau, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu. Berita seterusnya, defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan pemotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta dan pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal dan menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
4: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua. Luar negara, Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta Amerika Syarikat kepada bank komersial terbesar milik Indonesia. Dana berkenaan untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bagi membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling berbalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia turut menjejaskan 43,679 keluarga. Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia lelaki dan wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulaukan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.